25 години Радио Сити. 25 години хитове до скъсване. If you don't like something

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.

25 години Радио Сити. 25 години. Хитове до скъсване.